muša krava, madra grava, šina krava, muskunava, čelja krava, mene su vakum terava, muskunava, čelja krava.